0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая енкомат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не веш, кдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплетну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремо здей all-in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тут вічні.